Nene na manana kasi na manana kasi ya nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudisa nbudis